wasi Junior Saver Account. Echo Bank Junior Saver Account. Me pacho, se di akwadano si tie biya. Se owo bane, na enkrofo eche usika. Men fase sika na omode ma ono. Uko di, ode koto diaper. Ana ode kwa koto, enkwadano ya ni debi. Se visika na fama akwadano. Who knows tomorrow? Eno bi kan e. Mwanyi hini nebe irachina. Adi azie. So Echo Bank Junior Saver Account. Ube timi ako Echo Bank. Na watimi ako biebi. Na abuao. Mene wukasei. Watimi ya plane akwadano. Ni future. Mene wukasei. We nyese utu ya school fees. Wo plane. Wo strategize. Oh. Eti bomwadi. Fawani chile mu ewo Echo Bank. Depan.